Ziggy String Quartet med pianisten Vikingur Olafsson i Opening ur Philip Glass Glassworks.